0: Dor, comat.
1: Ia, res, fain garăstura.
0: Bună.
1: E ca ni.
0: Pa J-Lo pleșe, full. Adică full era da bolșe plesa la do stali plesauțe. Vida spot, ampak...
1: E ca să pa plesa, zna.
0: Zna, ja. Oni zna tut full dobro plesa.
1: Ja to verjamem.
0: Zdaj, ker je ona samo pač glavna v
1: ja, ampak...
0: To ne pomeni, da boljše pleše, se ji pa vidi, da hoče.
1: Pa ja, more, če. O,
0: ja, pa ne more.
1: Z njim videl spot, jaz se ni videl spot od backup dancera.
0: Ja, v bistvu je. Oni so naredili ga boljšega.
1: No, zakaj pa niso oni znani?
0: Če nočejo biti.
1: Ja.
0: Crowded House so z nami Weather With You na Totem Radio. Lep dan.
1: Zdravo.
0: Kaj, dan sredo?
1: Ja.